yankafo farmer trust fo nupa ebi ma hom sabo fra no ma na aduane a oni obesua ye no fono fono sa ha wadwen a ye kai wo sa ya hwehwe baby vite syrup ya no drops e kan o ema no eno eboa ema abofra no nanimu da o ma otimi etibidi yi inye aduane na wo di no eso mfa so so kama kama pa isa say all the essential vitamins and minerals e wo mu.